0: ce este?
1: Aha!
0: Ce ce este?
1: Oho!
0: Ce ce este? Cine-i cine-i ce-a te-ai văd? Ce ce este?